0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔdeɛ a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ m na wɔtwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kiri sɛ wɔhenni ɛnti Awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

0: na mi tie yi ma ye pinso nya do fo o pa so tie ability de bia
1: na mi ke fio this is gift to your say
2: o da fo som no o kuma ma no o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wade pa no be se